0: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
1: Sådan lød det i 1979 fra Simone Veil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
0: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Veil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
1: Simone Veil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
0: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
1: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Veil, og sammen fik de tre sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
0: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
1: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved Jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
0: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
1: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de to premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun to banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
0: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
1: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
0: Europa er håbet om fremskridt.
1: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
0: Simone Veil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
1: I 1990 blev Simone Veil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
0: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
1: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Veil. Hun døde i sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
0: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
2: Už jste někdy slyšeli o místopředsedech Evropského parlamentu? Z názvu této pozice je zřejmé, že v parlamentu hrají klíčovou úlohu a musí být důležitými politickými figurami. Víte ale, kdo vůbec místopředsedové a místopředsedkyně Evropského parlamentu jsou, co vlastně dělají a jak jsou voleni?
3: Stejně jako předseda či předsedkyně Evropského parlamentu musí být místopředsedové a místopředsedkyně nejprve zvoleni. Volby do Evropského parlamentu se konají každých 5 let, ale předsedové a místopředsedové se volí každého 2,5 roku. O tom, kdo se jimi stane, rozhodují samotní poslanci. Volba místopředsedů na první polovinu volebního období parlamentu probíhá v červenci po evropských volbách. Další volby se konají o 2,5 roku později v lednu, přesně v polovině volebního cyklu. Volbu nového místopředsedy či místopředsedkyně je také možné uspořádat v případě, že se jejich pozice v průběhu volebního období uvolní. To může nastat mimo jiné tehdy, pokud aktuální místopředseda či místopředsedkyně přijme jinou politickou pozici ve své zemi nebo jiné evropské instituci. K podobné situaci došlo například v lednu 2023, kdy se novým místopředsedou stal lucemburský poslanec Evropského parlamentu Marc Angel. Ten byl do funkce zvolen poté, co poslanci kvůli skandálu ohledně korupce a praní špinavých peněz odvolali jeho předchůdkyni Evu Kailiovou. Kandidáty na pozici může nominovat politická skupina parlamentu nebo skupina představující alespoň 20% všech europoslanců. Za současného stavu je jich tedy potřeba minimálně 36. Ke zvolení je nutná absolutní většina, což znamená, že kandidát potřebuje více než polovinu všech hlasů odevzdaných v tajné volbě. Místopředsednických křesel je celkem 14. Všechna mohou být obsazena již v prvním kole, tedy za předpokladu, že všichni kandidáti získají zmíněnou absolutní většinu. Pokud prvním kolem projde méně než 14 kandidátů, uspořádá se druhé kolo, aby se obsadila zbývající místa. V případě, že je zapotřebí třetí kolo hlasování, stačí kandidátům pouze relativní většina, takže zkrátka uspějí ti, kteří získají nejvíce hlasů. Pokud by náhodou došlo na rovnost hlasů, je zvolen věkově nejstarší kandidát. Teď, když už víme, kdo a jak místopředsedy a místopředsedkyně volí, se můžeme podívat na to, jaké jsou jejich úkoly a povinnosti.
2: Předseda či předsedkyně parlamentu svých 14 místopředsedů a místopředsedkyň pověřuje různými úkoly. Mezi jejich hlavní povinnosti patří vedení Evropského parlamentu pomáhat, reprezentovat je a v případě potřeby je zastoupit. Mohou například předsedat plenárním zasedáním. To znamená, že jednání zahajují, ukončují nebo přerušují. Během zasedání pak dohlížejí na pořádek v sále, udělují poslancům slovo, ukončují rozpravy, dávají hlasovat a oznamují výsledky hlasování. Mohou také parlament zastupovat na mezinárodní scéně, při slavnostních příležitostech a ve správních, právních a finančních záležitostech. To v praxi často znamená, že jezdí na oficiální návštěvy do zemí mimo Evropskou unii a jednají se zástupci jiných institucí.
3: Místopředsedové spolu s předsedou a takzvanými kvestory tvoří předsednictvo, které určuje pravidla a dohlíží na to, aby vše v parlamentu fungovalo hladce. Předsednictvo rovněž připravuje návrh rozpočtu parlamentu a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech. Při výběru místopředsedů a kvestorů se poslanci snaží o to, aby předsednictvo alespoň přibližně odráželo rozložení politických skupin v parlamentu.
2: V dnešní epizodě jsme se podívali na stěžejní roli, jakou místopředsedové a místopředsedkyně v Evropském parlamentu hrají. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak fungují další důležité pozice v parlamentu, jako například předseda, respektive předsedkyně, či kvestoři, nebo již zmíněné předsednictvo, pusťte si další epizody podcastu z džungle žargonu. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: Les discriminations à l'égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers persistent dans l'Union européenne et dans le monde entier. Les mesures pour lutter contre ces discriminations font désormais partie intégrante des politiques intérieures et extérieures de l'Union. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » et cet épisode porte sur la lutte contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Dans différentes régions du monde, certaines personnes ont une perception négative des personnes LGBTIQ. Les relations sexuelles librement consenties entre adultes du même sexe sont illégales dans au moins 72 pays, et dans 6 d'entre eux, elles sont passibles de la peine de mort. De plus, depuis 2013, plusieurs pays ont adopté de nouvelles lois qui criminalisent les comportements homosexuels. Les Nations Unies, ainsi que des associations militantes et des groupes de défense des droits de l'homme, ont critiqué ces lois et ont souligné qu'elles pouvaient créer un climat d'intimidation et encourager l'homophobie et les crimes de haine. L'Union européenne dispose de l'une des législations les plus complètes au monde en matière de lutte contre les discriminations. Elle s'efforce de promouvoir le traitement équitable des personnes LGBTIQ, par exemple en appelant à la dépénalisation de l'homosexualité dans le monde entier. Le principe d'égalité et l'interdiction de toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle disposent d'une vaste base juridique dans les traités de l'Union. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne complète les dispositions des traités et elle dispose de la même valeur juridique que les traités depuis celui de Lisbonne. Ce document est la première charte internationale des droits de l'homme à interdire explicitement les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle. Il a été reconnu qu'une protection législative contre les discriminations n'est pas suffisante en soi pour faire évoluer les comportements. Au sein de l'Union, les préjugés et les partis pris contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queer continuent d'exister et prennent différentes formes, notamment les violences verbales et physiques. En outre, plus de la moitié des citoyens européens estiment que les discriminations à l'encontre des personnes gays, lesbiennes et bisexuelles se sont accrues dans leur pays. Selon l'enquête Eurobaromètre de 2019 sur l'acceptation sociale des personnes LGBTI, 76% des Européens estiment que les personnes LGBTI devraient avoir les mêmes droits que les personnes hétérosexuelles. Mais les chiffres varient considérablement d'un pays à un autre, allant de presque 100% en Suède et aux Pays-Bas, à 38% en Slovénie et à seulement 31% en Slovaquie. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a aussi adopté une série de stratégies qui prévoient des mesures actives pour encourager l'égalité des chances pour tous et la lutte contre la discrimination. Fin 2020, la Commission européenne a présenté sa toute première stratégie en faveur de l'égalité de traitement à l'égard des personnes LGBTIQ pour les 5 prochaines années. Elle a été développée sous la responsabilité de la commissaire à l'égalité, Elena Dalli. Cette stratégie comprend une série de mesures législatives et non législatives réparties en 4 domaines. La lutte contre les discriminations à l'égard des personnes LGBTIQ, la lutte pour garantir leur sécurité, pour construire des sociétés inclusives à leur égard, et la campagne avant-gardiste en faveur du traitement équitable des personnes LGBTIQ dans le monde. Les États membres bénéficieront aussi d'un soutien afin de promouvoir l'inclusion sur le lieu de travail, de garantir une éducation et des soins de santé sûrs et inclusifs, de mettre fin aux pratiques préjudiciables et de lutter contre les partis pris et les stéréotypes qui incitent à la discrimination. Le Parlement européen soulève régulièrement la question du traitement équitable des personnes LGBTIQ et condamne toute forme de discrimination. Il a aussi plaidé en faveur d'une politique pluriannuelle qui vise à protéger les droits fondamentaux des personnes LGBTIQ. Cette politique pourrait se constituer d'une feuille de route, d'une stratégie ou d'un plan d'action. Le Parlement a aussi attiré l'attention sur l'état des droits de l'homme des personnes LGBTIQ en dehors de l'Union et sur la nécessité de prendre en compte leur situation dans les procédures d'asile. La discrimination structurelle à l'encontre des personnes LGBTIQ crée des obstacles et des défis supplémentaires auxquels elles doivent faire face et a des conséquences socio-économiques négatives sur les groupes les plus vulnérables. La discrimination peut être subie à n'importe quel endroit et dans n'importe quel domaine de la vie. En tant que citoyens européens, nous pouvons faire partie de la solution pour aider à garantir la sécurité et le traitement équitable des personnes LGBTIQ partout dans le monde. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
5: Hvem var med til at opbygge det Europa, vi kender i dag? Det var ikke kun institutioner og traktater, det var også mennesker. Bag hvert skridt i retning af europæisk integration står mennesker, der har forsvaret demokratiet, fremmet menneskerettighederne og været med til at bringe landene tættere på hinanden. For at hylde dem har Europaparlamentet oprettet sin første officielle europæiske fortjenstorden. Det er den første civile udmærkelse af sin slags, som uddeles af en EU-institution. Europaparlamentets formand Roberta Metsola præsenterede de første prismodtagere med følgende ord.
6: Europe has always been built by remarkable.
5: Europa er altid blevet formet af bemærkelsesværdige kvinder og mænd fra alle samfundslag. Personer med mod til at se ud over vores turbulente fortid. De byggede bro, nedbrød barrierer, væltede diktatur og overvandt kriser for at gøre en forskel for vores kontinent og skabe en bedre fremtid. Deres engagement for at opbygge Europa fortjener at blive hyldet. Af den grund har parlamentet oprettet den europæiske fortjenstorden for at hædre dem, der ikke blot troede på Europa, men var med til at opbygge det.
6: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
5: Listen over prismodtagere viser, at det er muligt at bidrage til det europæiske projekt på mange måder og inden for forskellige områder som politik, diplomati, menneskerettigheder, videnskab og kultur. Titlen som fremtrædende medlem af den europæiske fortjenstorden er den højeste pris, man kan få. Den er blevet tildelt den tidligere tyske kansler Angela Merkel, den polske demokratileder og tidligere præsident Lech Walesa, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Derudover kan man blive udnævnt som æresmedlem af orden og medlem af orden. Disse titler er en række forskellige ledere og personligheder blevet tildelt. Blandt dem er politikere, humanitære hjælpearbejdere, videnskabsfolk, kunstnere og tidligere præsidenter, som i høj grad har været med til at fremme europæiske værdier og integration. Irlands tidligere præsident Mary Robinson, den humanitære kok José Andrés og medlemmerne af det irske band U2 er blandt andet blevet tildelt en af disse titler. Prisen blev oprettet i 2025 i anledning af 75-årsdagen for Schuman-erklæringen, som er mange set som startskud til den europæiske union. EU er mere end bare institutioner og politikker. Det er også historien om de mennesker, der troede på det og var med til at gøre det til virkelighed. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på vores hjemmeside.
7: Alcide de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alcide de Gasperi, politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alcide de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja Itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šumanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
6: Nato un Trentino.
7: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikālu vienotības projektu pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
6: Un grande progetto comune.
8: Alcide de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto, Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alcide de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alcide de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas Tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alcide de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alcide de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alcide de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alcide de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. Gada 10. Augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alcide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumeiropā.
9: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāka nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
8: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alcide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
7: Alčīte de Gasperī bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojas fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedētu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šumana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčīte de Gasperī devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčīte de Gasperī. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, kodināsim viņu atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
10: Have you ever heard of the vice presidents of the European Parliament? From their job title, it's clear that they play a crucial role in Parliament and they must be important political figures. But do you know who they are, how they're elected, and what they do?
11: Just like for the president, elections are also the first step for the vice presidents. The European elections are held every 5 years, but Parliament elects its president and vice presidents every 2.5 years. The vice presidents for the first half of the parliamentary term are elected in July following the European elections. The second election then takes place midway through the term, 2.5 years later, in January. Elections for a new vice president can also be called if one of the vice president positions becomes vacant. This can happen, for example, if a sitting vice president takes on a different political position in their country or in another EU institution, among other reasons. We saw this process in action in January 2023, when Marc Angel, an MEP from Luxembourg, was elected vice president. He replaced Greece's Eva Kaili, who was removed from her position in Parliament following a money laundering and corruption scandal. Candidates for vice president can be nominated by one of the political groups in Parliament or by a group representing 1/20 of all MEPs, in other words, at least 36 MEPs. To be elected, a candidate needs an absolute majority, which means they need to receive more than half of all the votes cast by secret ballot. Up to 14 candidates who win an absolute majority in the first ballot are then declared elected. If the number of successful candidates is fewer than the number of seats to be filled, a second ballot is held under the same conditions to fill the remaining seats. And if a third ballot is necessary, candidates are elected by a relative majority, so whoever receives the most votes is selected. In the rare case of a tie, the eldest candidate wins the seat. So now that we know who elects the vice presidents and how, let's take a closer look at their tasks and duties.
10: The president delegates specific tasks to the 14 vice presidents, whose main duties are to assist, represent, and replace the president of the European Parliament when needed. For instance, they can preside over Parliament's plenary sessions. This means they can open, close, or suspend sittings. During these sittings, they keep order, give the floor to MEPs, close debates, put questions to a vote, and announce the results of voting. The vice presidents may also represent Parliament in international relations, on ceremonial occasions, and in administrative, legal, and financial matters. This often includes visiting non-EU countries and meeting representatives of other institutions.
11: Finally, the vice presidents are also part of the European Parliament's Bureau, which sets the rules to keep everything at Parliament running smoothly. The Bureau also prepares Parliament's draft budget, and it takes decisions on administrative, staff, and organisational matters. When choosing members of the Bureau, MEPs try to make sure that the vice presidents and questers broadly represent the different political groups in Parliament. In this podcast, we've looked at the crucial role the vice presidents play in the European Parliament. To find out more about the other important roles in Parliament, such as the President, the Bureau and the Questers, check out the other episodes of our Jargon Jungle podcast series on these specific topics.
10: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
12: 2025. januárjában az Európai Bizottság előterjesztette versenyképességi iránytű elnevezésű stratégiáját, amelyben meghatározta, hogy milyen irányt kíván követni az elkövetkező években. A terv célja, hogy Európa vezető szerepre tegyen szert a jövő technológiáinak és szolgáltatásainak, valamint a tiszta és fenntartható termékeknek az előállításában, miközben fokozatosan klímasemlegessé válik. A kezdeményezés aktualitását az adja, hogy Európa a közelmúltban mind termelékenység, mind fenntarthatóság tekintetében lemaradt a világ többi meghatározó gazdasági szereplője mögött. Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban azzal foglalkozunk, hogy hogyan szolgálja a versenyképességi iránytű Európa innovációs, dekarbonizációs és biztonsági törekvéseit. Kezdjük rögtön az innovációval. Az EU az innovációt azzal próbálja felpörgetni, hogy megfelelő környezetet teremt a fiatal induló vállalkozások számára, és vezető szerephez segíti az ipari vállalkozásokat a stratégiai ágazatokban. A bizottság a terv részeként a mesterséges intelligencia térnyerésével is számol. Fejlesztésének támogatására EMI gigagyárakat hozna létre, és alkalmazását is ösztönözné. Emellett konkrét cselekvési terveket készít az úgynevezett fejlett anyagok, valamint a biotechnológia, a robotika és az űrtechnológia területén. Külön uniós stratégia segíti majd a vállalkozás indítást és bővítést is, hogy elháruljanak a fejlődés útjában álló adminisztratív akadályok. Ha pedig az egységes piacon belül sikerül egyszerűsíteni a meglévő szabályokon, az szintén megkönnyíti majd az innovatív vállalkozások működését. A második kulcsterület a dekarbonizáció. Az elmúlt években az energiaárak megugrása és ingadozása nagy kihívást jelentett az EU számára. Ezért a versenyképességi iránytűvel a bizottság egyik célja az, hogy tiszta és megfizethető energiával lássa el a fogyasztókat. A most körvonalazódó tiszta ipar megállapodással a tiszta technológiák és az új körforgásos üzleti modellek térnyerését kívánja előmozdítani. Olyan gazdasági ökoszisztémát szeretne kialakítani, amely vonzóvá teheti az uniót a vállalkozók és a gyártók számára. A megfizethetőség érdekében célzott cselekvési terveket készít, hogy csökkenjenek az energiaköltségek, és támogatást kapjanak az olyan energiaigényes ágazatok, mint az acél, a fém és a vegyipar. A harmadik cselekvési terület a biztonság. Az EU-nak több lábon kell állnia. Csökkentenie kell a függőségeit, különösen a kritikus fontosságú nyersanyagok és technológiák, például a félvezetők tekintetében. A versenyképességi iránytű az ellátásbiztonság érdekében nemzetközi partnerségek kialakítását és az uniós szintű közös beszerzést javasolja. Emellett a jogalkotók át fogják dolgozni a közbeszerzési szabályokat, hogy a kritikus ágazatok és technológiák esetében elsőbséget élvezzenek az európai megoldások. A versenyképességi iránytű öt olyan lépést sorol fel, amelyek valamennyi cselekvési területen átívelve erősítik az összes ágazat versenyképességét. Az első az egyszerűsítés, amely egyben a terv módszertani alapját is képezi. Célja a szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése, és ezzel a vállalati működés megkönnyítése. A második az egységes piac kiteljesítése. A harmadik a finanszírozás, ami gyakorlatilag egy európai megtakarítási és beruházási unió létrehozását jelenti, amelyben többek között kutatással és védelemmel összefüggő beruházási célokra is több forrás jutna. A negyedik a társadalmi méltányosságot érinti. Egész pontosan a készség és munkaerő hiányon igyekszik enyhíteni a készségek uniójának létrehozásával, megfeleltetve egymásnak a rendelkezésre álló készségeket és a munkaerőpiaci igényeket. Az európai munkaerő tovább, illetve át

11. juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs